0: jake gbe o e na si ho unu sinu lo bona si ho do ho dai mo kotonji tobo e na je tuntun le yo e na wa ho poduna liengbe liengbe do ai mo kotonji hun bipradio e go fi bo bio taragbe do poropo vi mo koton le manjire do dejo e na tinu ye do bi ni gba biji gosi tempon item koton mena hoa foto agla kan me si azan kwaton nukun ego no fason e mi dogu do wa ine dande tin boro gba megbon da agla kan me fine to bra do wi a do wi na to vi to si le we ke ka ton fi egbe ni odan mo koton e ka mo gbo wi a yo wi a jo bi prajo mi kambio to pon la vegan ka mo koton beton foli bebe mi sa be gbe mi
1: e pou fo esi le pou sa pe ton vie de poupi. Mi bodo, de kon fini bwe nan blot polo ti yo. Mi a ou ki cho e nou wende tan eleva ou mou ti ton ton di yo. Mi le ni yodo mi jwa lo kan mi ton le do. Nan moun konton yi mbo yon nan mi mea. Nan yon yon kon ka yi tan de mi yodo bo wa ou. Nde mi a si blot polo yodo. Ton vide man di resi de bo. Do kan ni yon nou a moun wa moun kan ni de yi koklo yon le yo. Kono a duwe. E kon ka yi mou tuwe mi nan gwe do to fine yo. Moun le wide mi nan babo. E nan si se yo. Mi de ou. Mi an biyo nou to vi to si le di do. E si li man di yo. E de bu jo. E do a. Men biye lo po bo do kwe zon do e bo. So li si yo le o mi kanan mou do kwa le di.
0: Wado kwa sa kreta mi nan yonu mi yindo nou mi dame jiri wako eti yin duwa yi mo koton ji ya khozan gwe e mi do gu do wai ne e ya diyon bre pato lupona ulo me teti yin puto a daka ho tovi to sile kutpo si gano wan we e ya yonu galo kha pepe bo tu wan yi ton bono yi wakade me lupo do nisi yo tu mo koton le yo yonu kukuli lupo bwa yi kwetan gwe e no si yin wwe do yi wwe di duwa yi mo koton ji kan ho bie yi gbe bi dame jiri mi kuno wa nou mo koton to yi ka yin ton lupo yi ji to yi to mo koton e o do ho mo koton da menjire en do e no mo tu bagbagbado vi mi ton sin en ho meleji e pe pi da menjire mi kuta yon tu da kaka lo bona se ho betua o ho egbe o bo meze a ho so sin a forte do a yi mo koton di do menjire fweko e we mi le mina kani do a yi mo koton di bena sen ganu hwe wo bang bang do gampa me do bona sen te ganu hwe wo cho bona le sun a kwe vasi vasi do a ho so gba ton me bo iwa si hu agbeje eyin alokan maro sike ton me iwa mo ye de lebo ye mo koton eyin tu sin yebo edo eyin alon lokan ton me gbebi da benjire ye mo koton le eko yin ye me no ambla gbado lugbara wuro me tente sin nwe wale de bwa ole ji dole ye vo lasala sawa yin ye mo koton ye me yin gan hore tole le vole ze wwa ho mo koton se yin do ye yin azan foton nukun e gos nuzan e do nukon jawe ne ye lo bona wa wwa ho mo koton ji bona son tanu gane di ton meko tun do mo kan beton ji da menji la je pe paze diva do porote la meno kan di pa pe no to vito si ye me na no kuzan di alo bede bede me bona ton do to khu ya khoso ton le bo no wa mo koton ne we kan ai mo ta won ye me na bi kan si hudu wale mo koton ji o mi se po anjo do su e yin azwato do poro e yin kan ho to gbasa e no pe ni gundo la meno kan di sin a pa pe we be ti menu mi
2: to ga yo yo de mi yo do no mi lo me ne wa do to pe o wo ne ro me o wa we so ko no ro grave ju jan su jan so ni ra re no te wo me ton le na iko amasin wa we wo e na pon wo tutun kan de me ne wi wa tro ro ro wo tutun pon bo ro a jo ha ne bi do na na me ne bo na tin kun bo la so so de ke wa do to pe ro na pon te ro gan me ko pon wo tutun fo bo no pon te ka bi no fa o mi na ro mo e su kwe a zo le su po vire ro ro kris bre bo confusion bre bo no mi ton le wa ki to nu bo contraction le so po tabi give your gudo o kun wi wai do e kemile brasi dan bo gbata bo gba fo ranya ranya bo kun wai do e kemile bo kun ji ton lo vive we o yan do e ja bro are ka ja aso le so po me nde koko e gbe urgence bo yin patari bo ye mandora no te lo po ene re we ino na ro ganji o go sin ko ti gbe ro bo wa to to pe e mo wa so nu mi eyin ene le ko do mi le tin ya a jo kan le bi ko do te bo gouvernement le se un mi ya bo ro mi ko do de o na le complete go na o na mo te mo wa so nu me le bo teni no manande me ya gwa ron te kun me ini e kwa masin wa be o ini we hole wa ini we bro analyze ini we bro radio ne so mi no ino do member we hun e ka do e wo ti yon de do fini le mi sanu me hun mi sanu we ko fa ku pour maintenant que wa mina lo de e fo na go sin urgence wona yi comme fini na wa son de pour na yi de e ko je ton il a je facture de sous parce que mina no mina no te bo a son bilan bo ko be dans ces facture na di ba sous pour nous comme net mais au fur et à mesure de ton moyen lo facture de nous mena we toto ko ya ko sous ton e biwe ko so sa toto we da ho gabe toto we mettons pour toto we le biwe.

0: asino akopa ni agbonji pere bonu mi na si ho flokan nu ho ero ale mi to me file nu mi mi ma ro zande tin da menjele mi na ya gla kan me don a gla sun to si ha me fine mi na no da menjele so e mi dogu do wa ni John Georgia dopo bo e dion eto yin akoba ho e mi na do hun a ho e ka to yin e ma blode bonu to na pre do tu ti we hun bo e dion e podo mi kan flan ya e ta gulo meton e zo anji pede e po epo e nenu ka yin gbon so e mi dogu do wa ni zazan we da me le vle e we e podo hoton to le po iro yi we bo etele jan do zemi jan we lo lobodo zemi jan no te na kha ke ke oji podo na gbo po mi kan flan taru no e yin me bo tagro meton ezo anji pere ne e edo ari o to fine bo wa da khode da lo to me wa mo koton yen se po mu yo e zino tanu yan vi John Georgia mo koton bo kanjo adagbara do ayi mo koton ji ye me yi me boru te do ayi mo koton ji ro khe marapa e ko na je gbere bonu eju edo lo tagro meton ezo anji po won eleji ise sobra lobo na si hu perkundo yavi John Georgia e blewu do ta sin apako ito ye so e gidigidi hayi do to ku beto pa tan lopo lo ha mo koton me bo je nukun pedo me eze wan lobo blewu mo koton eji epodo yavi mo koton po ika pedo ndea yime yime bo tagre meton zo anji pere e kambio lo ha mo koton me ira meje le mo jan we e no blugun e o dozo khopon lo ha mo koton me blewu to vito sileo da so e yeton benan bru jene mi kan flan do le e kan vlafo e ne kwe vlafo alo e mo kwe lo bo yi kho e yi mi kan flan te ken kwi mo koton lo ha me no sa de le e nu won lo taglo meton e ne le zon ji de ji bonu male male e mazi ho dosi an e e we no dosi lo ha mo koton me ye me yin ponon gonun podo a gla kan me e yo lo ye pe wa te mo koton me so e mi do gudo wa ine e bo ze do monto me te to mi kaze ho le koton wa e de khle do me jile fi e mi de lo a yi debu ji e mi de mi do yi we e mi nanu pon gudo podo nu kan po adesi podo a mi on po yan vi mo koton dion e do ai ton debu chobonu eyin ugulegule mo koton e wa je tagro mesin apako eniyan glewu ivatan kanya do eyin ta si apako ma oblo bo nu debu wa yan vi mo koton an e ro gbe cheke cheke lo bodo khodo we lo e glewu vatan kanya town do ta si apako fine ime ime bo kai me mi de mi kan flan gbeto e tagro me ton so ati pede e do kha mi to me mi na blu vle vle nu ye lo bono se do zonu ye lo blondo u zonu ye ye do fide bu hun ayi mi ton ni no te do ayi mo koton ji ko si agla kan me so nu lo bona yi alada dan sa don bo bada bada je do e e dion wan ho e me lo vla fo a e u ma blu e lo bonu tona si hu tun ko ti do nyanya ji we a ko kambio kwiwe nya le nkoton epo dasiton po yiru po lo jivi de lo bo jivi we alonu a khusi lo khometo sa bo na jino e yan siton e na meton wada nwe ma oblo bo me o lenga to do po lo kha mo nkoton me bo e yan lo gonu me ma gboro to ezegbon jiton pe no gwalonu asupa se po mo nkoton bo sunu e yan sisino eto yin le blo e nya e do ha e to me de asiti bagweja vla fo hun e na ya sisi asiti vla fo hun a ho e ka to yin no e blo e de a ho su ton ma swing mo asiti di po ra ti ko do nu le nko ton sin wa lo nu e hun a ho to to lo wo a so je gbe ton e wa si ho modo asiyero khoton sai e dafo ni lobo yi hwetongbe me inda gbo atotu e era so nje weyi amara si hu idogbeniyan mo we na jinoro bo eteyin edo pono we zon vla folobo idon epodo gbeto de we poison lobo ihwe mo koton gbe lobo bajuno nya e inda gbe watoi dogbeni e ma te njo fenu gan hoko yere lo ya o leko do e moro aswe mi ton o wanto da howe leko e asusu asisino ewa pedo asitonu bayre majili fwe mon koton gbe e yito zigidi ho e ka inda majili zigidi nu kon koton ne horo ho mon koton sane ha e inde do de me o adupo de po da ijewe o you know wa safo ide ho e no tin wa wa do ho mon koton sa e we na jino ve do majili e la dion da fe alisa e asupa se ko ran do ai mon koton di e ve do ya mon koton e santani le bo blanc tani tan do majili ka onanda pa paraka e je moroji zogben bo ino se mno monukuna do zame e tun zogbe mo koton bona mo te dodo nu barabara sin na jino e do nu vie jire da mjire ye bi ni hon lo bo iti fe la si hu mo te do ibede e fe duro e alisa e aswe mi ton ro khami e bo ire do jile do ayi mo koton ji esin e ize tu a upleme tu lo bo tro gandi wa fi na jino mo koton e rola loe eze tu mon koton lo bo da se do na jino mon koton ma uru ami bo tu pe on e yi fi na se hu yi nu na jino mon koton lo bo e na yi matin to a lo o te pon tu pe mon koton e bi o a fo me nu a siton e jayi bo hun wa dangbala che cha ho doji ye me ime o si tu ogbe lo ayi mon koton jile e iwa nya e nya bo e o tu e si valafo bon alors qu'on nous met d'ailleurs mon coton dié et les sous ces hauts mon coton et wa assis ton nom et roue à son zanji bon et les cousins d'auteur pour yo à zama à ton et ces hauts mon coton et wa et d'atoua foué roue un canton et bafoué une charame boulou un grand ouais caca ton fille quand même mis le couleur doit dié et au charlo dit ton bon allez y est ces hauts mon coton et wa mon coton dié le wou batonou noué le coton mais le vamon tu mon coton ropo mon tu mon coton erodé le bodo we lo coton sa bo ese tu mon coton le bo le koreji hwe nan jino e toto kwe be pelu kudo tuton bo e mi segbon e tu pon e poro a fomeni e ode ni dian ho mon coton e rerun desu bo mi sewa ayi le coton di bo dopo dopo mi ton le mi na kende di ina kolonu mi de asupa sipo wonyin ho tagba oya ah te kana je kaka bo asu na ze tu lobona da siton mi o si ropo lo totale gbe don bo ye gbe ede pasu mo koton e wa ze tu lobo da nyonu mo koton wa gbo agboton nyonu e wa imatin toro toto kwe devuri levo je yi do ala da dan sai bona jiro mo koton dion era fo home loboro uveme Mikba, bono, mena kan, lin koton no mi, alo kan, 01-52-52-67-67. Ase tole si, alo kanen, ase nole mena koko, alo kan, 01-90-77-05-05.
1: Ocho geno wa, heti no, yo vome, do me, wito me.

0: gbẹ́gbọ́ wọ́n sínú àkọ́pá ní àgbọ̀njí pẹ̀lẹ́ bónú mìíràn sì kú fúlọ́kàn nú kó èrò alẹ́mìtọ́mì fílẹ́nu mi mìíràn ọ̀rọ̀ zan létí ìdánmẹ́jẹ́lẹ́ mìíràn yà àgbẹ́lá kan mẹ́dọ́n àkàlásùn tó sí hàmì fínẹ́ mìíràn náà ìdánmẹ́jẹ́lẹ́ sọ èmi dógù tó wáyé ní john georgia lópó pọ̀ ẹ̀yẹ dìyàn ètò yin àkóbá kó ẹ̀mí nádọ̀ hún àhó éka tó yin máa búlódé bónú tó ọ̀nà péréde òtú tiwẹ̀ hún bọ̀ ẹ̀yẹ dìyàn epo tó mìkan fúlàn yan èyí tágolómẹ́tán ẹ̀sùn àjí pẹ́ẹ́dé epo epo ẹ̀ nínú káyín gbọ̀n sọ èmi dógù tó wáyé ní zazan wédàmẹ́lì vẹ́lẹ́ ewẹ̀ epo tó kọ́tọ́tọ́ lẹ́pọ̀ ìró yìí wẹ̀ bọ̀ ètèlè jan dó zémi jan ẹ lọ lóbodó zémi jan náà tè nà ká kẹkẹ ọjí pọ tó nà gbọ pọ mìkan fúlàn tàdó nà èyí mẹ bọ tágbémẹtàn ẹzùn àjí pẹrẹ nẹyẹ ẹdọ àríyọ tó fínẹ bọ wọn dàkóde dàlọtọmẹ wọn mọ kọtàn yẹn sẹpọ òun yọ ẹzínú tànú yẹn fi jọ ń jọjà mọ kọtàn bọ kanjọ adágbára lo àyè mọ kọtàn jí yẹmẹ ìmẹ bọrọ tè. Lo ayi mo koton ji lo khe marapa ekona je gbere bonu ejuedo lo taglometon ezo anji po won eleji ise sobra lo bo na si hu perkundo ya vi john joja e gblewu lo ta sin apako eto ye so e gidigidi kai to to kwe beto pa tan lo po lo kha mo koton me bo je nukun pedo me eze wan lo bo gblewu mo koton eji ekpodo nyavi mon koton po ikapedo nde a yeme ime bo tagre meton zo anji pere e kambio lo ha mon koton me ira meji le mo jonwe e non blugwen e o dozo khopon lo ha mon koton me gbleu to vito sileo da so eyeton benon bru jene mi kan flan do le e kan vlafo e ne kwe vlafo alo e mo kwe lo bo iho e mi kan flan te kekwi mon coton do kha me no sa de lei e nu on do taglo meton e ne les on ji de ji bon nu male male e ma zi khodo si an e we no do si do kha mon coton me ye me yin pono gonu podo a gla kan me yo lo ye be wa te mon coton me so e mi do gu do wa ne bo ze do mon to me te to mi ka ze khole coton wa e de khle do me ji le fi e mi de do ai de bu ji e mi de mi do yi we minana pon gudo podo nukan po adesi podo amion po yan vi mon coton dion edwaiton debu chobonu eyin ugulegule mon coton ewaje tagro mesin apakwe niyan gbleu ivatan kan ya do eyin ta si apakwe maoblo bo nu debu wa yan vi mon coton an erugbe cheke cheke lobodo khodowe lowo egbleu vatan kan taun do ta si apakwe fine ime ime bo kha ime mi de mi kan flan gbeto e taglo me ton so ati pede e do kha mi to me mi no bru vle vle nu ye lo bo no se do zo nu ye lo bo do zo nu ye ye do fi de bu hun ai mi ton ni no te do ai mo koton ji ko si agla ka me so nu lo bo na yi alada dan sa dan bo bada bada je do e e dion wan khoe me ala vla fwa ew ma mblu elo bonu tona si hu ton kote do nyanyanji we a kho kambi yo kwiwe nyali nkoton ekpo da si ton po yedu po lo jivi de lo bo jivi we alonu a khusi lo kho meto sa bo na jino e yan si ton e la meton wada nwe ma oblo bo me ole gato do po lo khamo nkoton me bo eyin alogonu me mo gboroto ezegbon jiton pe no gwalonu asupasepo mo nkoton bo sunu eyin asisino etoyin leblo e nya edo ha itomede asiti bagbeja vlafo hun enayin asisi asiti vlafo hun aho e ka toyin nueblo e de ahosuton maswin mo asiti di bora ti khodonu nle nkoton sin wa lonu ohun aho toto lowo asoje gbeton ewa si khu modo asiyero khoton saye edafo ni lobo ihwetongbe ah me indagbo atotuwe era so nje we yi amara si ku idogbe niyan mo we na jina ro bo eteyin eropono we zon vla folobo idon ah epodo gbeto de we po eson lobo ihwe mo nkotan gbe lobo ba juna nya e indagbo atoyi idogbe ni e ma tetin jo fenu gan hoko yere lo ya o leko do e moro aso emi ton o wanto da ho we leko e asusu asisino ewa pedo asitonu pe da majili fwe mon koton gbe e yito zigidi ho e ka inda majili zigidi nu kon koton ne ho ro khom koton sane ha e inde do de me o adupo de po da ijewe o ino wa safo ide ho e no tin wa wa do khom koton sa ewe na jino ve do da majili e la dion da fe alisa e asupa sikuron do ai mo koton di e ve do ya mo koton e santani le bo blanc tani ta no be jiri kaonanda pa paraka e je mo roji zogben zogben bo ino zim no monukuna do zame e chun zogben mo koton bona mo te dodo no barabara sin na jino e donu vi e jire da me jiri ye bi ni ron lo bo iti fe la si hu mo te do ibede e fe duro e alisa e aso mi ton ro khamie bo irendo jile do ayi mo koton ji esin eze tu a upleme tu lobo tro gandi wa fi na jiro mo koton e rola loe eze tu mo koton lobo da se do na jiro mo koton ma uru ami bo tu pe on e yi fi na si hu inu na jiro mo koton lobo e na yi matin to a lo te pon tu pe mo koton e bio a fo menu a siton e jai bo hun wa dangbala checha ho doji yeme ime o si tu ogbe lo ayi mo koton jile iwa nya eyan bo e o tu e sin valafo bo alogonu me lo ayi mo koton die ere su se ho mo koton ewa asiton no e ru asun sanji bo eleko sin to to ko yo azamaya ton e se ho mo koton ewa e da to fu e ko en koton e ba fo en charame boro hun kon we kaka ton fi kan me mi do khoro do atiye e o chan lo jiton ha gbono le ye se ho mo koton e wa mo koton di lo wo badonu nwe do koton me le vamo tu mo koton ro po mu tu mo koton e do de lo bo do we lo koton sa bo e se tu mo koton lo bo le ko de ji hwe na jino e to to kwe be pe nku do tu ton bo e mi se gbon e tupon eporo afomeni e odeni dian ho mon koton e rerun desu bo mizewa ayi le koton di bo dopo dopo mi ton le mi na kende di mi na polo mi de asupa sipo wonyin ho tagba oya ah te ka na je kaka bo asu na ze tu lobo na da siton mi o si ropo lo totale gbe don bo ye gbe ide asu mon koton e wa se tu lobo da nyonu mon koton wa gbo agboton nyonu e wa matin toro toto kwe devuri levo jeyi do ala da dansai bona jiro mon koton dion e la fo khome lobo ru veme mi gbo bonu mi na kun kan le koton no mi alokan 01 52 52 67 67 a se to le sin alokan ne a se no le mi na khuhu alokan 01 90 77 05 05
1: Chojeno wa hetino yo vo melo me wi to me Uwi wa ko ta jo no e hetino yo vo melo me wi to me Wa e asu kwe wo ro wa e o Bu wa do to ha e ba si ho Uwa ma ave me de Vie ji ru ho sa e ru wa e o Ayon nu yo po vo o kwe u ya nu me ho